hak program ki sur iri vilayo sungo mentanya ke tuga jingrai bla ai kerteng kuri banga iye ka jingrai ka bla rai dai pandor sing wan yang bat ka kenhun bat swai ka tu vilayo sungo ka jingrai nei wan ai bon risau bat ka kenhun ka jingrai

Tolong orang kita tu tak ki art ligir wai gibri yo pi u am usnya gibri kecoh iyong kekong lu sinta pedi.